0: 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Kako je Hitler izgubio rat? Do sada najbolji prikaz najveće vojne operacije u istoriji. Ciljevi operacije Barbarossa, Hitlerovog napada na Rusiju juna 1941. bili su uništenje sovjetskog komunizma, likvidacija Jevreja i stvaranje životnog prostora za višu njemačku rasu. Međutim, ovaj ambiciozni poduhvat doveo je na posljetku do uništenja Trećeg Rajha i imao je katastrofalne posljedice po Njemačku, čiji su milioni vojnika poginuli, ranjeni i nestali u borbama. Bila je to kolosalna greška i glavni razlog Hitlerovog poraza u Drugom svjetskom ratu. Koristeći neobjavljivane arhivske materijale kao i neprevođene ruske izvore, Jonathan Dimbleby prvi put stavlja operaciju Barbarossa na odgovarajuće mjesto u istoriji. Od njenih korijena u pepelu Prvog svjetskog rata do njenog uticaja na posljeratnu Europu opisuje njene vojne, političke i diplomatske aspekte iz svih uglova i daje punu i živu sliku te divovske borbe, čija priroda i posljedice do sada nisu ovako temeljno istražene. Napisano na osnovu brižljivo provjerenih činjenica i sa mnogo humanosti, Barbarossa je djelo koje će preobraziti naše shvatanje Drugog svjetskog rata i 20. vijeka. Autor vješto i sa smislom za detalje oživljava zapanjujući obim ovih događaja. Živa, pedantna istorijska tapiserija koja gusto plete konce njemačke i sovjetske vojne strategije, političke kalkulacije Zapada i nemilosrdne ljudske cijene rata. Autor nam veličanstveno prikazuje pogrešne strateške procjene i samoobmane na obje strane.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506 08 ili 0352510

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Mali.

0: Zlatni septembar i ove će godine u Tuzli biti obilježen nizom aktivnosti posvećenih djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama. Program će biti realizovan i u drugim gradovima i općinama Tuzlanskog kantona s ciljem podizanja svijesti o dječjem raku i pružanja podrške djeci koja se liječe, ali i onima koji su liječenje završili. Dova na Taušanu je tradicionalna vjerska manifestacija i dovište koje se održava na Musali u džematu Avdibašići kod Tuzle. Ovaj događaj obuhvata učenje Jasin i Šerifa, zikr te prigodne vjerske programe u prirodi u organizaciji Mečlisa Islamske zajednice Tuzla. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona 11 umjetnika iz regije učestvovalo je na 12. regionalnoj likovnoj koloniji Slovenci u Tuzli 2026. Kolonija je održana u okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli, a završna izložba otvorena je sinoć u galerijskom prostoru BKC-a Tuzla. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli jučer je održana prva smotra folklora u Lipnici. Učestvovalo je više od 300 folklorista s područja Tuzlanskog kantona. Smotru je organizovalo Udruženje građana Lipa u saradnji s folklornim ansamblom Panonija i Centrom za kulturu Tuzla. Festival Etno BiH će od 23. do 30. avgusta ponovo okupiti mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta u Tuzli. Završni koncert festivala bit će održan u petak 28. avgusta u Gradskom parku u Tuzli. Uz podršku grada Tuzle u sali osnovne škole u Mramoru bit će održan 16. memorijalni turnir u sjedećoj odbojci 26. avgust Mramor 2026 u organizaciji kluba sjedeće odbojke 26. avgust Mramor. Na turniru učestvuje 6 ekipa. U drugoj polovini dana pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura je između 27 i 33.
1: Radio.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
7: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, Marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, Marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
9: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
10: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba.

0: iz kluba sjedeće odbojke, većinom ratni vojni invalidi, mobilisani borci, a ovaj puta učesnici su Skiso Breza 304, Oki Živinice, Oki Kalesija i klub sjedeće odbojke 26. august Mramor.
1: Memorijalni turnir 26. august jedini je turnir ove vrste

zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.